人力飛行機。俺はいつか飛んでやるぞ、飛んでやるぞ。トラホームで女指導やち、女湯の抜きの常習犯、ダメダメダンスの英語ババア、隙間風だらけの借金長屋、みんなまとめて俺は捨ててやる。みんなまとめて俺は捨ててやるんだ。しかし俺は一人で飛んでやるぞ。飛ぶんだ。俺は人力飛行機で飛ぶんだよ。飛ぶんだ。